0: cenderang kene alma itu teh.
1: Tuan, tuh neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau naon moa?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gerak.